0: u razgovoru sa Sarom Fleischacker. Na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradište je oko 150 studentov počelo svoju izobrazbu u zimskom semestru 2026-27. Pozdravili su početnike u okviru osebujnih dobrodošli dani da bi se mogli bolje orijentirati u novoj visokoj školi, informirati se o okolnosti, termini i dueti u kontakt s novimi kolegi. 16 početnikov se je najavilo za novi bachelor studij za elementarnu pedagogiku, med njimi i Leona Grabovac i Iona Filimon.
1: Ja već govorim gradišćanski hrvatski, ali jako puno stvari sam već zaboravila i zbog toga sam se odlučila da studiram gradišćanski hrvatski da bi poboljšala moj hrvatski. Sigurno ću upoznati mnogo interesantni ljudi, novi ljudi i poboljšat ću moju gramatiku, mislim, i nadam se da naučim puno novih riječi.
2: Ja sam odrasla u selu u Pandorfu i tamo smo već u osnovnoj školi učili hrvatski, gradišćansku hrvatski, i kasnije sam išla u školu u Eisenstadt i tamo sam isto taj jezik učila, pa sam opet htjela malo da dodat na to. Da naučim i gradišćansko hrvatski bolje, pošto to još ne znam toliko dobro, i da možda i upoznam druge ljude što mi mogu pomoći to naučiti.
0: Bečela študij elementarne pedagogike dura 6 semestrov, povezuje akademsku kvalifikaciju s poslovnom izobrazbom i daljnjom profesionalizacijom elementarne pedagogike. Tim tjedu absolventi dostat izobrazbu za podvaranje i odgajanje dicije do 6 lijet u dići jaslica i čuvarnica. Nudit tjedu i specijalne module za dvojezičnu izobrazbu u jeziki narodnih grup. Nositelji študija su privatna pedagoška visoka škola Gradište, pedagoška visoka škola Štajerska i privatna pedagoška visoka škola Augustinum.
3: Danas.
0: U Francuskoj nadalje demonstriraju školari za bolje uvjete i već pinije za obrazovanje. Skoro 900 škol širom zemlje je polag ministarstva za obrazovanje danas bilo zaprto. Pri protesti je prošli tjedan došlo do nasilja, policija je uhapsila oko 6100 ljudi. Protestom su se pridružili i univerziteti. Bivši šef njemačke tajne službe BND August Hanning i jedan bivši uski suradnik su uhapšeni zbog sumnje špionaže i izdavanja zemlje. 80-ljetni Hanning je od 1998. do 2005. ljeta bio predsjednik BND-a. Po 9 lijet u egzilu se peljač katalancev Carles Puigdemont smi vrnuti u Španjolsku. Vrhovni sud u Madridu je povukao zapovid uhapšenja. 2017. ljeta je tadašnji regionalni predsjednik Katalonije priredio referendum o neodvisnosti sjeverno-istočne regije Španjolske i je pak morao pobignuti. Slijedi prognoza vremena. Noć na srijedu će biti većinom vedra i dost mrzla. Temperatura će pasti na 12 do 5 stupnjev. Zutra jutro par visokih oblakov, kašnje sunčano i jako teplo. Temperatura dana će se zdignuti na 21 do 26 stupnjev. Uzato će puha dost živ južni vjetar. Četvrtak jutro sunčano, tokom dana sve već oblakov, tako da su od podne jur mogući prvi pljuski godine. Još jednoć teplo s 20 do 25 stupnjev. Vjetar će puhat iz jugozapada, na večer i u noći na petak more malo curit. Petak vetreno i znatno hladnije, imat će samo kih 14 do 18 stupnjev. Dopodne oblačno i godinasto, odpodne opet lipše. Subotu već oblakov nego sunca, ali ostat će suho, odpodne će imat 16 do 19 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još lijepi, ugodan, dobar večer. Zbogom!
4: Plava raca.

0: Ča dan danas u pravu moćne mlati lice u kratkom vrimenu je prije bilo teško djelovno djelo, koje je duralo nekoliko dani dugo.
1: A kako se je prije koč žito kosilo?
0: To je bio isto proces od različnih korakov. Najprvo su rukom pokosili žito i to kosom kusu si morali dobro nabrusiti. Kad su doprimili to pokošeno žito na seljački dvor, su to prv mogli početi mlatenjem. U posebnoj napravi su pak lučili plivu od zrna. Danas to sve u pravu velike mlatilice na jednu oč.
1: A od toga su onda načinjeli kunce?
0: Skoro. To te ali još falu. Neki korak i doseg. Ti dostaneš tvoje kunce na pladanj. To je ali čas za mali svit. Judit će nam povidati kako od zrna nastanu kunci.
2: Mali svit.
3: Kunci ne rastu na laptu. Prije je bila žetva teško djelo. Seljaki su morali sve rukom udjelati, a pri tom je pomagala cijela obitelj. Od tije dobe i dojde žetvena zahvalnica ka se priređuje prilikom završetka žetve, a da u ono vrijeme kad seljaki i seljakinje tako rekuć dostaju plaću za cijeloljetno djelo. Žetvena zahvalnica je fešta pri kojoj se seljaki i seljakinje zahvalu da je čuda zraslo i da niti nevrimena, niti škodljivci nisu pokvarili žetvu. Ar dobra urodja je važna da mi imamo svakaričke dobre stvari na pladnju, kod na primjer kunce. Kad se žito požanje se zrnje,

No odnese u neki malin kade veliki mašini žito sa melju u fajan pra i to muku. Prije koce je to z rukom učinilo, sada to ide čuda friže i laglje. S to mukom se onda more načiniti čuda dobrih hilišev, kot na primjer kolači, pecivo, kru ili kunci. A napraviti kunce nije veliko čudo, zato se nek tribaju muka, voda, sol i jaje. To se sve skupa zmiša da nastane tijesto ko se onda tanko razrulja. Konačno se tijesto poriže po tvoji želja, dužičko, kratko, debelo, tanko, posebni stroji i ovo dijelo dan danas olakšaju.

0: Ja moram priznat da je jesen jedna od mojih najdražih ljetnih dobuev.
1: Nisi to i rekla za ljeto kad su bili ljetni prazniki?
0: To mora lako bit. Zapravo je svaka ljetna dob moja najdraža ljetna dob. Doseg ima ta ljetna dob i praznike.
1: To znači inako sve, ar u ljeti imaš velike ljetne praznike, u jeseni jesenske praznike, a u zimi božitne i semestarske praznike, a na protulitje vazmijene praznike i sve te svetke na četvrtak. Ali sada

0: Ampovi, zač ti se jesen tako dobro vidi?
1: Na jo, na primjer, sam si kupila 2 nove zmaje.
0: Velik 2? Nač pravaš ti 2 zmaje?
1: Kad se nisam mogla odlučit, koga ću si kupit? Jedan izgleda kod raketa, mega cool, a drugi kod velik oktopus. Ta ima tako dužičke šare tentakle, a ti onda lijetu u zraku mega, mega, mega cool.
0: Ter zato si morala oba 2 kupit.
1: Točno tako. Konačno su si 2 bili u mojoj virtualnoj korbi, a marljivi poštar, teta Zjoško, mi ga je onda doprimio domom.
0: Ta tvoj poštar je ali jako vrli.
2: Hote, dica, gledati kako zmaj zna letiti. Leti simo, leti tamo, gori, doli, ne zna kamo.